دوانوت مگهی دبسکت گانست چکرد نانو دبام شکوبی نانو آرواتی گانوت نو تیو دوگی اکتست مهدو باستن بیگو ادویزی بیتا پوت Winnipeg nishta tiaut itstam help Pittsburgh nishti out. Tampa Bay now tiaut ogiakatstam hado Philadelphia big tiaut. Kuti Dallas nye tiaut you wow yes no hogano at San Jose. Kudewi ekanopta gnocha tuish medonach Major League Baseball. Chicago White Sox, Siganiwich, Nauti out, Ogiakatsum Hado, Cleveland, Nishta Tiauch and McSeries, Chicago, Niganabiot, Nishoti, Psiadado, Udeli, Tampa Bay, Kaganyodo, Niaiti out, Ogiakatsum Hado, New York, Yankees, Nish,